по и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро в понеделник или поредния 28 ден на месец септември. Започва Морско утро в ефира на Радио Мая. Сега към времето, което пък според синоптиците ще бъде слънчево, а иначе ще продължи през нощта във вторник да има леки валежи от дъжд, максимална температура 19-24. По Черноморието слънчево време с температури 21-23 градуса, на морската вода също 21-23. Вълнението на морето 3-4 бала, а днес продължителността на деня е 11 часа и 54 минути. Време за музика и реклами и пожеланията за успешен понеделник.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
0: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посреща.

0: Не всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Чуйте музиката по радио.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Вие слушате Морско утро в ефира на Радио Мая в понеделник, 28 септември. Това е 271 ден в годината. Остават още 94 дни до края на 2026. Сега към събития, които са се случили в днешният 28 септември, които остават в историята. През 1950 година Индонезия се присъединява отново към ООН. През 1961 година военен преврат в Дамаск окончателно слага край на Обединената арабска република съюз между Сирия и Египет от 58 до 60. На днешния ден през 1987 година на площад Свобода в Русе над 300 души протестират срещу безразличието на управниците за хлорните румънски отрови над града. Най-смелите от тях носят лозунги мирна демонстрация за въздух, стига празни обещания, искаме здраво поколение. Това е първата улична демонстрация по време на комунистическата диктатура в Народна република България. На днешния ден през 2008 година американската компания SpaceX успешно изстрелва първата частна космическа ракета в орбита Falcon 1. Оставам ви в компанията на готините хитове до 9, когато са първите новини.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в София. По време на престол си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово. Това съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличане. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналия път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинския път. Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходният летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни ще има през октомври. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. От Министерството на туризма работят активно за осигуряване на повече полети до година до двете ни морски летища във Варна и Бургас. Очакванията са следващият сезон да има ръст на туристи от важни пазари за България. Хотелиерите споделят, че настоящият летен сезон е бил труден заради високата инфлация и повишените разходи. Министър Илин Димитров заяви, че до година ще се проведат много съпътстващи събития около подготовката за Евровизия, които ще привлекат повече туристи у нас. Летището в Катания остава затворено поне до 12 часа местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето след като североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите. Затварянето на една от основните въздушни врати на Сицилия предизвика сериозни затруднения и на останалите летища на острова. Част от самолетите са пренасочени към Палермо, Комизо и Трапани, което доведе до допълнително натоварване. Авиокомпании организират и автобусен транспорт за част от засегнатите пътници, но местни организации предупреждават за проблеми с навременното информиране. Появиха се и сигнали за рязко поскъпване на самолетните билети по алтернативни маршрути. Организацията Алселтера настоя властите да следят цените, като посочи случай на билети между Верона и Палермо достигнали около 1180 евро. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Гърция победи Германия с минималното 1-0 в матч от втория кръг на Лига А на Лигата на нациите. Юрген Клоп регистрира първа загуба начело на Бундестима. Гърция оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Германия заема третата позиция в подреждането с една точка. В ранния матч от групата Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия с 2-1 с голове на Макс Мердинг.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в Източна България, включително и по Черноморието.

0: предвижда временно силен северен вятър.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: продължава. Морско утро, минутите след 9, дори упражнения с ниска интензивност могат значително да намалят болката при различни състояния. Това показва мащабен анализ на университета в Аделаида. Изследователите са анализирали 157 систематични прегледа, включващи 2736 рандомизирани контролирани проучвания и над 220 000 участници. Проучването разглежда влиянието на вида, интензивността и продължителността на физическата активност върху острата и хроничната болка. Като цяло упражненията са свързани с средно намаляване на болката с около 1,1 точки по 10 степената скала. Авторите отбелязват, че този ефект е по-голям от средното облекчение, отчетено за обичайни лекарства в отделни проучвания за хронична болка, но подчертава, че сравненията между различни изследвания трябва да се правят много внимателно. Така че сега леко упражнение, тъкмо като сте започнали работа, и след това продължавате с още повече тонус за днешния понеделник. Останете с Мая.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
5: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 € на месец.
7: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
8: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
9: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
8: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
10: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
11: Станция за музика.
12: Мая.
13: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 МГц.
14: Радио Мая. Feel.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Време е за кино в Морско утро. Наградата Сребърна раковина за най-добър режисьор за кинофестивал в Сан-Себастиан отиде при Аманда Кернел за Ледена земя, съобщава Deadline. Колпродукцията на Швеция, Норвегия, България, Дания и Исландия участва в основния конкурс на фестивала, а в Торонто спечели специалната награда на журито в програмата Платформ. От българска страна продуценти на филма са братя Калинови чрез продуцентската си компания Invictus. Голямата награда на фестивала Златна раковина, както и наградата за най-добър сценарий, спечели последния филм на Майк Ли, Нежна и любяща грижа. Поставям си за цел да гледам този филм Ледена земя и ви казвам само едно. Време е за реклами плюс готина музика по Мая.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в София. По време на престола си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово. Това съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. С решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналия път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинския път. Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходният летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни ще има през октомври. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. От Министерството на туризма работят активно за осигуряване на повече полети до година до двете ни морски летища в Варна и Бургас. Очакванията са следващият сезон да има ръст на туристи от важни пазари за България. Хотелиерите споделят, че настоящият летен сезон е бил труден заради високата инфлация и повишените разходи. Министър Илин Димитров заяви, че до година ще се проведат много съпътстващи събития около подготовката за Евровизия, които ще привлекат повече туристи у нас. Летището в Катания остава затворено поне до 12 часа местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето след като североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите. Затварянето на една от основните въздушни врати на Сицилия предизвика сериозни затруднения и на останалите летища на острова. Част от самолетите са пренасочени към Палермо, Комизо и Трапани, което доведе до допълнително натоварване. Авиокомпании организират и автобусен транспорт за част от засегнатите пътници, но местни организации предупреждават за проблеми с навременното информиране. Появиха се и сигнали за рязко поскъпване на самолетните билети по алтернативни маршрути. Организацията Асилтера настоява властите да следят цените, като посочи случай на билети между Верона и Палермо, достигнали около 1180 евро. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лионел Меси се доближи на 2 гола от върха в класацията за най-резултатните изпълнители на преки свободни удари в историята на футбола. Това сочи публикация на аржентинско издание, което представи актуалната подредба сред голмайсторите от статично положение. Аржентинецът достигна 76 попадения от прек свободен удар, след като се разписа при поражението на Интер Майами.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е за спорт в Морско утро в понеделник. 65-годишната британка Мартин Баран спечели третата си световна титла по силов тревой само няколко години след като започна да тренира с тежести по време на пандемията. Преподавателката от Стратфорд на Ейвън, наричана бабата на мъртвата тяга, триумфира на световното първенство в категория за състезатели между 65 и 85 години. В 6-дневното състезание участват над 450 атлети от 16 държави. Любопитното е, че Баран открива силовите тренировки късно. По време на локдауна в Великобритания тя посещавала семинар за женското здраве в менопаузата, на който чува препоръка жените да включват повече упражнения с тежести в тренировъчния си режим. Нейен колега от университета на Уорвик, който работи и като персонален треньор, я учи как правилно да изпълнява мъртва тяга. Скоро след това тренировките се превръщат от хоби в състезателна страст. Виждам огромна промяна в физиката си и в това, което мога да правя. Убедена съм, че тялото ми е поне с 20 години по-младо, казва Мартин Баранс пред BBC. Едва 2 години след първия си досег с штангата, британката участва в 16 състезания по силов трибой. Успехите й постепенно я отвеждат до британски, европейски и световни първенства. Когато ме поканиха на британското европейско първенство, си казах, щом са ме поканили, би било грубо да не отида. Но кой би предположил, че всичко ще стигне до тук? Аз със сигурност не мога да предположа, казва още Мартин Баранс, която за пореден път споделяме, че вече е световна и европейска шампионка. Браво, както се казва на тази страхотна дама.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
5: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
7: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Майя.
1: Слушате Морско утро в ефира на Радио Майя. Сега към Дженифър Лопес, която призна през сълзи, че трудно свиква с живота си без децата у дома, след като 18-годишните и близнаци Макс и Оскар Мунис заминаха да учат в колеж. 57-годишната американска певица и актриса публикува в Instagram Stories видео без грим, което говори за емоциите, докато изпълнява ежедневната си грижа за кожата. Седя тук в празния дом, плача, мисля за тях и разглеждам бебешките им снимки, споделя Лопес. Въпреки раздялата, тя подчерта, че развълнувана да види как децата ѝ навлизат в нов период от живота си. Близнаците на Джей Ло са плод от любовта из бившия съпруг певеца Марк Антони. По думите и заминаването им за колеж я накарало да преосмисли собственото си ежедневие и начина, по който ще запълни освободилото се пространство в живота си. Толкова съм горда, че се поставиха цели, каза Джей Ло. За певицата началото на студентския живот на близнаците бележи и сериозна промяна в собственото ежедневие, като Джей Ло признава, че раздялата е емоционална, но определя следващата стъпка за Макс и Оскар като нов и вълнуващ период от живота ми. Джей Ло вече на 57 и явно много бързо времето минава, поне аз така си мисля. Останете с Майя.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово. Това съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналия път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинския път. Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходния летен сезон, това съобщи министърът на туризма Илин Димитров. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни, че ще има през октомври. Министърът Димитров е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена за друг човек, ако бъде прият в сегашния му вид проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите. Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани и специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ, освен ако той не е член на неговото семейство. На практика това означава, че под ограничението може да попадне и домашна ракия, дадена, например, на приятел или съсед. Летището в Катания остава затворено поне до 12 часа местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето след като североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите. Затварянето на една от основните въздушни врати на Сицилия предизвика сериозни затруднения и на останалите летища на острова. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка снощи. Решението си той обяви след повече от 10 години на поста, няколко месеца преди официалния край на мандата му и по-малко от месец преди предсрочните парламентарни избори. Вучич вече обяви, че не се отказва от властта и се надява да заеме премиерският пост след вота на 25 октомври. В месеците след рухването на козирката на гарата в Нови Сад взело 16 жертви, Вучич беше под постоянно натиск и свика предсрочните избори, именно на фона на многобройни протести в страната. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лионел Меси се доближи на 2 гола от върха в класацията за най-резултатните изпълнители на преки свободни удари в историята на футбола. Това сочи публикация на аржентинско издание, което представи актуална подредба сред голмайсторите от статично положение.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в Източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и Централна България, ще остане ветровито с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната временно силен северен вятър.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Май.

0: Bonjour mes amis, vous écoutez Matinée Marine, l'émission qui vous réveille plus doucement.
1: Морско утро продължава с един рожденник, който на 27 септември стана на 50 години. Става въпрос за легендата на футболен клуб Рома, Франческо Тоти. Той отпразнува рождения си ден в Лас Вегас и прекара цялата си кариера в Рома, като се превърна в играча с най-много мачове, 786, 307 гола в историята на клуба. La Gazzetta dello Sport съобщава, че легендарният нападател празнува 50-я си рожден ден само с най-близките членове на семейството си. Тоти отлетел за Лас Вегас, за да празнува с партньорката си Ноеми Боки и своите деца. Рома отдаде почет на своя легендарен

0: Капитан, като с от А до Я факти и цифри от неговата кариера с Рома, италианския национален отбор. Припомням, Франческо Тоти е световен шампион с Италия от световното първенство през 2006 година. Честит юбилей на Франческо Тоти, един от най-обичаните футболисти в целия свят.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877

Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: В минутите преди 12 в Морско утро към жената, която обвини Джей-Зи в сексуално посегателство. И именно тя се отказва от твърденията си, като заяви, че рапърът никога не е изнасилвал и двамата дружина се срещали, съобщава TMZ в съдебна декларация. Анонимната жена посочи, че обвиненията и срещу музиканта, чието истинско име е Шон Картер, няма никаква истина. Тя му се извини безусловно, включително на съпругата му Бионси и на останалите членове на семейството. Новият адвокат Джеймс Блеер Нюман младши заяви, че клиентката му продължава да твърди, че е била жертва на сексуално насилие, но е посочила Джей-Зи погрешно. Жената подчерта, че е оттеглила обвиненията доброволно и не е получила пари или друга компенсация от Картер или негови представители. Джей-Зи се измъкна по това обвинение, а дали има още, може би ще разберем в близко бъдеще. Останете с Мая.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на областната администрация на Хасково. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престола си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки. Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходният летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни ще има през октомври. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена за друг човек, ако бъде приет в сегашния му вид проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите. Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани и специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ, освен ако той не е член на негово семейство. На практика това означава, че под ограничението може да попадне и домашна ракия, дадена, например, на приятел или съсед. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка тази вечер. Решението си той обяви след повече от 10 години на поста. Няколко месеца преди официалния край на мандата му и по-малко от месеци преди предсрочните парламентарни избори. Вучич вече обяви, че не се отказва от властта и се надява да заеме премиерския пост след вота на 25 октомври. В месеците след рухването на козирката на гарата в Нови Сад взело 16 жертви, Вучич беше от постоянен натиск и свика предсрочните избори, именно на фона на многобройни протести в страната. Културен дом НХК тази вечер ще бъде представен филмът «Улица Малага» на мароканската режисьорка Мариам Тузани. Лентата е сред отличените заглавия на Европейската фестивална сцена и е носител на наградата на публиката в секция «Хоризонти Екстра» на фестивала в Венеция през 2025. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Гърция победи Германия с минималното 1-0 в матч от втория кръг на Лига на Лигата на нациите. Юрген Клоп регистрира първа загуба на чело на Бундестима. Гърция оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Германия заема третата позиция в подреждането с една точка. В ранния матч от групата Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия с 2-1 с голове на Макс Мердинг.
0: Времето.
1: Днес ще преподава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и централна България. Ще остане ветровито, с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната временно силен северен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви

0: Всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват. Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай. 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министърът обясни, че след прекратяването на обществена поръчка за мантинели е трябвало да бъде намерен друг законов механизъм за извършване на спешните дейности. За целта се използва държавното дружество Автомагистрали. По думите му, вече разполага с техника и купува мантинели на по-ниски цени. Той съобщи още, че ще поиска от Агенция Пътна инфраструктура и Автомагистрали да публикуват програма с конкретните места и графика за подмяна на съоръженията. България, Гърция, Румъния и Кипър обединяват усилия за промяна на европейските правила за борба с болестите по овцете и козите. Четирите страни ще поставят въпроса пред Европейската комисия, съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел. Според него част от действащите разпоредби вече не отговарят на реалните условия и създават сериозни затруднения за стопаните. Затова държавите ще поискат Брюксел да предприеме спешни действия и да актуализира законодателството. Сред предложенията е въвеждането на европейски механизъм за обезщетяване на загубите, които фермерите търпят заради ограничителните мерки при овладяването и ликвидирането на огнища на заболявания. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Той посочи още, че за сега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР е предприело необходимите мерки преди изборите. Днес Иван Демерджиев откри 12-то европейско полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин. Семейството на Яни Макулев публикува официална позиция след брифинга на прокуратурата от 14 септември 2026 година и публичното представяне на част от експертизата по случая. В позицията, публикувана от Яни Макулев във Фейсбук, близките заявяват, че не приемат изнесеното от прокуратурата като окончателно установена истина. Те посочват, че според информацията, с която разполагат, част от представените данни не съответстват на първоначалните съдебно-медицински експертизи и аутопсиите. Семейството твърди, че на брифинга е било посочено, че по-голямата част от направените от тях искания са уважени. По думите им това не отговаря на действителното положение и предстои да публикуват пълен списък на исканията си и техният статут. 53 пакета с близо 57 кг марихуана на стоеност над 466 000 евро откриха митнически служители на капитан Андреево. Наркотикът е намерен при проверка на товарен автомобил, излизащ от България в посока Турция. Случаят е от 24 септември. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА избра своя нов треньор. Това е 57-годишният германец Маркус Гиздол, който спечели ръководството на червените. Бившият треньор на Хофенхайм, Хамбургер, Кьон, Локомотив с Москва, Самунспор и Кайзер Риспор вече е България и се договори с армейците. Специалистът, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата, 186 от тях са в германския елит, пребори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителния директор Вангел Вангелов.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и централна България. Ще остане ветровито с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната временно силен северен вятър. По Черноморието също ще бъде много ветровито, с силен вятър от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала с височина на вълните над 2 метра. У нас във вторник ще превалява в източна България и в планините. Ще остане ветровито, а температурите ще се понижат още.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 € на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
4: Най-добрата станция за музика. Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово, съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре, 29 септември, изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Брнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Белгия и Франция стартираха в Лигата на нациите с победи при новите си селекционери и сега се изправят един срещу друг в един от най-интересните матчове от турнира тази вечер от 21 часа и 45 минути на стадион Крал Болдуин в Брюксел. Червените дяволи започнаха ерата на Марк Ван Бомел с впечатляваща победа с 2 на 0 като гост на Италия. Белгийците се намират в отлична домакинска форма и не са губили в последните 6 мача от дома, като в 5 от тях са запазили суха мрежа. Франция също записа победа при дебюта на Зинедин Зидан начело на тима. Петлите наделяха с 1 на 0 в Турция, но успехът бе помрачен от контузията на Килиан Мбапе.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Keep it moving, keep it sharp.

става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8.4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8.4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8.4. Откриване на 18 септември.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово, съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре, 29 септември, изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Бърнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Турция и Италия се изправят в ключов сблъсък от Лигата на нациите тази вечер от 21 часа и 45 минути в Бурса, след като и двата тима стартираха с поражения. Турците загубиха с 0-1 от Франция в първият си матч в Лига А. Тимът на Винченцо Монтело обаче може да разчита на силната си домакинска форма. Турция е спечелила 9 от последните си 13 мача от дома. Италия също започна с загуба, след като отстъпи с 0-2 на Белгия. Азурите ще търсят бърза реакция, като в предишното издание на турнира спечелиха и трите си гостувания в груповата фаза.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-североизток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече
1: ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре 29 септември изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частният сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Брнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Белгия и Франция стартираха в Лигата на нациите с победи при новите си селекционери и сега се изправят един срещу друг в един от най-интересните матчове от турнира тази вечер от 21 часа и 45 минути на стадион Крал Болдуин в Брюксел. Червените дяволи започнаха ерата на Марк Ван Бомел с впечатляваща победа с 2 на 0 като гост на Италия. Белгийците се намират в отлична домакинска форма и не са губили в последните 6 мача от дома, като в 5 от тях са запазили суха мрежа. Франция също записа победа.

0: дебюта на Зинедин Зидан начало на тима. Петлите наделяха с 1-0 в Турция, но успехът бе помрачен от контузията на Килиан Мбапе.
1: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен, временно до силен вятър от север-северо-изток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: сън, он идея.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред

0: Безплатна доставка само през приложението. Пица Бела Мия, която всички познават.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: change.
1: 18 септември. Голямото откриване на диско клуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Диско клуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово, съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре, 29 септември, изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Бърнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Турция и Италия се изправят в ключов сблъсък от Лигата на нациите тази вечер от 21 часа и 45 минути в Бурса, след като и двата тима стартираха с поражения. Турците загубиха с 0-1 от Франция в първият си матч в Лига А. Тимът на Винченцо Монтело обаче може да разчита на силната си домакинска форма. Турция е спечелила 9 от последните си 13 матча от дома. Италия също започна с загуба, след като отстъпи с 0-2 на Белгия. Азурите ще търсят бърза реакция, като в предишното издание на турнира спечелиха и трите си гостувания в груповата фаза.
2: Радио Мая. Времето.
1: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-североизток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. toplivo.bg.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Станция за музика.
1: Майя.
2: Бургас.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
5: Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени на време. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Шишков даде пример с автомагистрала Марица, където по думите му има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под наслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с памета на жертвите и тормоз над близките им. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненският квартал Аспарухово съобщиха експерти от община Варна, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналият път. Причината – повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинският път. Утре 29 септември изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия трябва да обяви списъка с секциите зад граница до 3 октомври. По данни от миналата седмица, над 18 000 българи зад граница вече са подали потвърдени заявления за гласуване. Документите могат да се подават електронно през сайта на Централната избирателна комисия, лично по пощата или чрез куриер до съответното дипломатическо или консулско представителство. Мисия на Международният валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частният сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателят на Народната скупщина Ана Брнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Бългия и Франция стартираха в Лигата на нациите с победи при новите си селекционери и сега се изправят един срещу друг в един от най-интересните матчове от турнира тази вечер от 21 часа и 45 минути на стадион Крал Болдуин в Брюксел. Червените дяволи започнаха ерата на Марк Ван Бомел с впечатляваща победа с 2 на 0 като гост на Италия. Бългийците се намират в отлична домакинска форма и не са губили в последните 6 мача от дома, като в 5 от тях са запазили суха мрежа. Франция също записа победа при дебюта на Зинедин Зидан начело на тима. Петлите наделяха с 1 на 0 в Турция, но успехът бе помрачен от контузията на Килиан Мбапе.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, след обяд облачността ще се увеличи и в плътни, на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби, ще духа умерен временно до силен вятър от север-северо-изток, максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетава

0: фермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
7: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта, диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
8: Музика. Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Чуйте музиката по радио.

21 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Той три пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Baby, me, me.

0: дистанция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.